Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio hisen.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nærmeste Native Bible Radio, hvis en